0: Estamos encantadísimos, además, encantadísimas de recibir a alguien que leva pues un tempo contando moitas historias, traballando para que o Festival de Narración Internacional pues teña ese punto profesional que aporta, por exemplo, Celso San Martín. Celso, bos días.
1: Hola, bos días, Eva.
0: Bos días, gracias por atendernos.
1: Qué presentación máis bonita.
0: Ah, sí, pois sí, sí. Si sei que a valorabas tanto, a curraba máis.
1: Non, pois pues, saleche moi ben. Non pensei que tamén es profesional.
0: Que, pois nada, se arrancamos xa, hai que estar a altura nos próximos minutos, Celso. Pero a verdade é que contigo é pues, o máis sencillo do mundo, facer algo bonito, porque con esa trayectoria, esa ilusión, coa que sempre sales o escenario, supoño que cando estás así, con todos os narradores orais mellores que temos no planeta, eso tamén impón, non?
1: O meu do planeta...
0: do planeta noso.
1: Un señor da estrada, que eu conto porque recollo sí. O memoria oral, entón, díxome... dunha parroquia de Astrada, dixeme, teño un veciño que di o seguinte: hai máis contos no mundo que en sitio ningún.
0: Pois está moi ben, é certo, mira que sabiduría.
1: Sí, sí, e deixate pensando.
0: Eso sí. Bueno, tiña que decirse el siño, verdade, que o propio.
1: Pois non creas,
0: no.
1: É curioso, porque eu casi sempre prefiro que me poñan Celso, porque o Celsiño é familiar e é daqui de Lalín e é de certos amigos. A mí puxeronme Celsiño porque eu empecé aí moitos anos facendo campamentos no Brau e xa había un Celso. Entón, como me incorporei...
0: Hay que diferenciar.
1: Claro, puxeronme Celsiño, pero foi así moi natural. E entón, o Celsiño é moi bonito, porque todo diminutivo é agarimoso, pero onde non me coñecen, onde vou por primeira vez, ou casi prefiro o Celso, porque, bueno, evita que pensen que faz co diminutivo cousas solo pa nenos, ou que o que faz bueno, máis así tenro, non?
0: Sí.
1: Eu digo unhas barbaridades que despois co Celsiño pois non cabran.
0: Se quita moito romanticismo co Celsiño, claro,
1: claro,
0: a realidade,
1: claro.
0: Que a realidade tamén sí, é como sí. É, non? Bueno, sí. Falabas de campamentos, aí contabas a contos cando ibas
1: pues
0: a campamentos.
1: Sí que contaba, pero sobre todo líalles contos así pola noite. A veces iba por algunha tenda do rapaz, se levaba un libro. E entón empezaba a ler así. Foi por aquelas cando, pues, xa era 30 anos, cando, bueno, me propuxeron contar aquí en Lalín, na Casa da Xuventude. Fixeron unhas actividades e dixen, mira, ti vivías de contar contos. E claro, xa era contar, non era ler. E eu aí... Bueno, cando saí da sesión que fixen, que eu preparei, pues, intuitivamente, ¿no? Según a mí me parecía, non saí nin contento nin descontento. E entón, cando non sales ni unha cousa ni outra, venche preguntas.
0: Claro.
1: E entón eu pregunteime, bueno, e a min quen me contaba cousas? E aí, claro, a contestación foi inmediata. Que máis cousas me contaba era miña aboa, Carmen Guerra González, miña aboa da casa. E a segunda pregunta é fundamental tamén, porque que me contaba? Contábame contos, contábame lendas, contábame literatura oral. Pois non, contaba a súa vida. Pero a vida dela era moi aventureira e contaba moi ben. E eu vinme como unha persona... moi interesada en escoitar as vidas dos máis. Porque a miña, a verdad, non ten interés ningún, pero...
0: Bueno, o sea, hasta agora estamos aquí escoitando cos ollos abertos todos, así que a túa tamén. Claro, cando un é pequeniño escoita eso, escoita, porque seguro que a túa aboa tamén lle aderezaba todo, non? Con algún elemento, pues, para facelo máis... Interesante.
1: Non facía moita falta, porque mira, se por exemplo che di, pouco decía. A min con 14 anos subironme a un barco para mandarme para Buenos Aires. Aí pouca...
0: Sí, pouco
1: derecho hai. Non hai nada, pero só a impresión que che causa esa frase dita por unha persona que a viveu, porque é moi distinto que che diga o lobo e nunca ter visto o lobo, que che diga Samuel de Sobra. Hai o lobo, el que veu tantas veces no monte, de neno. Entón, claro, na vivencia hai un peso de interés da historia, que é fundamental.
0: Pues sí, a verdade é que todo eso se vai medrando contigo, non? Imagino. E despois de escoitar a esta aboa, aí nace un sermen, pero logo hai outras moitas aboas prestadas, non?
1: Sí. Porque aí sí é unha parte vocacional miña de escoitar historias, porque se o que eu conto dependese da miña fantasía ou da miña imaginación, primeiro sonaría mentiroso. E segundo, que non teño esa capacidade. Pero sí teño a capacidade de recoñecer as historias que me gustan. Ese é un criterio, non? Que donde alguén conta algo, podo estar escoitando 50 historias seguidas, pero claro, escoitar require tempo, require confianza, require estar. E despois a historia que te gusta, que te sorprende, o mellor aparece nun momentiño moi determinado da conversa, pero para iso pasaron horas escoitando. Horas, digo, por días. Eu cando empecé a ir, por exemplo, á aldea de Sobra, e empecé a tratar coa xente daquela aldea, claro, eu conto cousas de lá increíbles, pero son cousas que saliron nas conversas. E non vas facer traballo de campo e xa o primeiro día, no primeiro minuto, no primeiro momento xa sae o maravilloso, non? No primeiro momento o que sae é a desconfianza. É logo este que ven facer aquí, é logo porque me pregunta tanto, é logo, como dixía unha señora da residencia, eu traballei 10 anos tamén, influeu pues, nunha residencia de maiores, bueno, incidía moito como facía eu a animación sociocultural. As traballadoras dali, eu pedíalles que cando viña unha persoa nova para o centro, que falasen moito con ela, que lle preguntasen moitas cousas, porque era a maneira de coñecela, non? De que a persoa se sentira en confianza e se relaxara. E unha señora maior que acababa de chegar, levaba no ascensor para subirla para cear, e a profesional iba lle preguntando cousas. E logo, usted onde é? Logo a súa casa? E ten animais na casa? E bueno, todo o que se foi nese paseo que durou un minuto e medio hasta o ascensor. E cando parou no ascensor, ela quedou ali, collida o pasamaus, e eu saludeina, e ela quedouse mirando, e deu así volta a cabeza, e mirou para a traballadora, e mirou para mí e díxome: que muller averiguada.
0: Ay, qué bonito, qué muller averiguada.
1: Sí.
0: Qué expresión.
1: Ela educadamente contestaba. O sea, non sí, mandou sí, a sí. Merda, pero contestaba ya a todo que lle preguntaba. Pero despois, sí. Cando a deixo, dixo, bueno, pero que tanto saber.
0: Qué bonito, Claro, y eso, simplemente dando un paseo por la rúa, xa topas esos perfis, ¿verdad? Luego hay que tunearlos un pouquiño para que se convirtan tamén en polo de atención xeral.
1: Sí, eu creo que eso que nos pasa a todos, ¿no? Intuitivamente, sabemos quen conta ben as cousas, porque a quen conta ben as cousas atendémolo. De mellor gana, que o que non as conta ben, ou é pesado, ou quere contálo el todo e non escoitar nada. Pero eso pasa a min, pasa a ti e pasa a todo o mundo cando por aí. Eso.
0: Eso é así.
1: Pois, bueno, está o, eso que o faga xa dun modo sistemático.
0: Bueno, e como... Perdón.
1: Digo, dentro deste oficio é o que tens que facer, claro.
0: Claro. Bueno, ¿cómo se presenta, iba a decir, después de estar aquí todos estos días intensamente compartiendo esa narración tan especial y tan intensa, cómo se plantexa o verán?
1: Pois sobrau eche, mira, no meu caso, este oficio ten moitos altibaixos. Sobrau, digo tamén, repito, no meu caso, non é o tempo no que máis traballo teño. A diferencia desta semana, porque esta semana non sei como se xuntaron tantas cousas, pero a diferencia desta semana non é cando máis abunda o traballo para min. Pero preséntase bonito, porque eu traballo sempre. Quero dicir, a min preguntame, ter moito traballo? Se non teño, digo, no, traballo nestes momentos non teño moito, pero teño moito que facer. E iso teño sempre, porque cando non teño que ir contar a algún sitio, pois aproveito para entrevistarme con persoas, para ler material, para atender a horta, para estar na casa, para
0: tes moito que facer,
1: correr,
0: este, claro.
1: Sí.
0: E cousas moi bonitas, pero es que ademais de cando en vez tamén como escritor, poesía, participando en distintos en distintas xornadas tamén relacionadas con narración oral, con moitos premios, algún deles pois moi moi interesante, como ese rebulir da cultura galega, que hai que telo en conta, porque efectivamente é unha aportación, ti contas a nosa historia e ademais con feitos reais, así que ese ten que ser pois un recoñecemento a valorar moito, non?
1: Home, claro, porque cando che dan algo ao que non te presentas eu supoño que, bueno, pois a xente a mí sorprendeu-me, claro, chamaron por teléfono estando na lín e o presidente, non, da asociación que outorga este premio, pois cando mo dixo eu, bueno, que deste así que non me lo creo, nin sabes por que che dan, porque se tuvera ese pan, levar un premio, me tuvera que postular, eu nunca premio ningún levaba. Non me parece que fagan nada extraordinario. O que me parece extraordinario é as situacións e as persoas coas que o meu oficio me deixa que me atope. Eso sí, para min é o extraordinario. Coincide moito con algo que me de vez en cando me comenta a xente, que é ti cando subes aí a un escenario que diante 300 ou 400 persoas non estás nervioso. E a min sempre me ven, non é unha resposta elaborada, pero venme así ese sentir de que eu se non estou nervioso porque me poden máis as gañas de contar que o efecto público. E despois, que eu sempre estou moi acompañado cando estou nun escenario, porque eu levo as historias de moita xente a que lle quero. E entón para min é un orgullo poder dar a valer a esa xente, porque son xente que na maior parte dos casos pasou unhas vidas moi duras, moi difíciles, e que nunca lle deron premio ningún. Nunca foron recoñecidas.
0: Certo. Eres ti a súa voz para que a xente coñeza exactamente o mérito, o valor, pois eso, embarcar con 14 niños, nada. Unha auténtica pois valentía, sen saber o que estaba a ocurrir a outro lado, non?
1: Nada, pois con nada, nunca saía de ali.
0: Claro, con escenarios de España, Europa, compartindo todos os contos que non se pode imaginar. Hai moitos recordos, como saben vostedes, hai humor, hai moita sensibilidade. E, por suposto, con ese espectáculo que casi imos decir vente vindo a xente para que estea pendente da túa xenda e poda disfrutar do teu, da túa narrativa. Moitísimas gracias, Celso.
1: Nada.
0: Unha aperta.
1: Mira,
0: enorme.
1: Mira, unha cousa que está tamén Fernando Palitos.
0: Ah, sí, eso,
1: Los dous sitios que quedan na Fonsagrada, en Pazos de Bordeaux, y estuvo no Freixo, Fernando Palitos, que está empezando y es un gran contador.
0: Pues falaremos tamén en este mes de xullo, seguiremos os vosos pasos. Moitísimas gracias, unha aperta.
1: Moitas gracias.
0: Sorte. Ata pronto.

0: Imagino que ahora mismo, pues, saltando por todo el salón, ¿no? Supongo. O non.
1: Bo merengue, ¿verdad? Sí. Es una canción cargada de emociones. Bueno, nos queremos elevar en plan ben, ¿eh? Cuidado que no queremos robar a gente a nadie.
0: Ay, no, no, no.
1: A ningún mozo, ni a moza, ni nada. Nos estamos aquí para compartir todo lo que podemos. De hecho, empezamos esta nueva temporada ya. Pusemos un título muy, muy curioso. No sé si... Sí, o vimos xa, fixemos un lema que o baile vida, conectando un pouco co que decías antes de da saúde, de nós sempre facemos hincapé nesta importancia de moverse, de activarse, xa tanto como facer 20 sentadillas, facendo un café, non sei ¿Eh? si podemos chegar a tanto como decía a farmacéutica óptica e eso. Pero bueno, sí, a verdade é que é un punto de encontro espectacular. Neste senso, levamos tecendo onde fai... Bueno, casi desde después de la pandemia, la necesidad de socializar también, de compartir o aire libre, de ofrecer las nuestras propuestas. Fomos teciendo toda una serie de actividades en torno a verán. Y bueno, la verdad es que nos está quedando un programa, yo creo que súper especial. Y el defecto empezamos con una propuesta que se llaman Obradoiros de Verán. Son obradoiros gratuitos. Hoy estamos en la nave de Virán, ahí en Santiago. Vamos percorrer as contornas de Santiago, Barbanza e Caldas durante das 6 xornadas hasta o 23 de xuño. Con dous obradoiros abertos a todo o mundo que queira probar un de line dance, que é esta modalidade que temos para singles, que sempre facemos moita forza de empeño en que a xente o entenda, este baile en liña, como se coñece, con un feixe de propostas musicais moi interesantes, latinos, clásicos, disco, funky, e a nosa proposta, a nosa mestura de baile en parella, de baile social. Hoxe temos unha unidade moi bonita, en Nave de Vidán, con rumba e cha-cha-cha, que queremos presentar pues, a públicos novos da contorna pues, de Santiago, da zona de Villestro, que vai Vicentes, e que vamos reclutando. Isto, como sempre, é unha proposta totalmente gratuita, para a xente que queira chegarse, nos permite un pouco, pois, participar neses eventos de verán ou con ese público que está de vacacións, xente que ten un poquinho máis de tempo, bueno, pois é unha proposta que nos foi abrindo un pouco paso a estas datas estivais, que é un poquinho complicadas a veces para organizar cursos, pero bueno, aquí tuvemos a suerte de diseñar esta promoción, que xa levamos 4 edicións facendo, bueno, conecta, nos dou a oportunidade de conectar con outras festas. De feito, vamos a continuación, o día 26 a Rianxo, con unha proposta de 5 días dentro do Festival de Jazz. Decir, aí facemos un sobradoiro, sí, aí xa unha cousa especial, ben sellado ao swing, que é un dos puntos musicais máis importantes da cita deste festival. E último día nos deixan así con un pequeno pesebre ao lado do escenario donde podemos espallarnos ca música do grupo. Este ano ven un grupo de Coruña que se chaman The Hot Chocolates. Entón vamos a hacer o repertorio que les baila, que les tocan, pues nos vamos a convertir en diferentes números de line dance e baile social. O sea, propostas de que van dentro Charleston hasta o jive, o funky, pasando por o swing, o foxtrot, todos estes derivados da música de swing. Para nos unha oportunidade de luxo poder bailar con unha banda en directo. Algo, eu creo que non hai ningún festival de jazz que teña estas opcións, de verdade.
0: Non hai nada parecido a todo o que nos estás contando.
1: Non, eu non coñezo nin en San Sebastián, nin en Vitoria, estes festivais tan grandes. Si traen a veces propostas de baile combinadas con música e tal, pero unha aposta o concello, a zona, que podan vir a practicar e que último día... Que nos vimos decir, que nos vimos preparar de época para facer unha proposta o máis profesional posible. Obviamente é unha cousa aficionada, non estamos pedindo que a xente tamén baile como se desviva, pero sí que o pase ben, que o pase ben. E a verdade, a veces hasta nos sentimos un pouco incómodos porque a veces casi mira máis para nós que os músicos. Entón,
0: non me extraña.
1: Se ao lado nos querían facer bailar diante. Non, é unha proposta popular. Ojalá a xente arrancara a bailar no momento se sumara con nós, pero bueno, ano pasado fomos 70 personas, e que é algo super, super especial en unha plaza de noite, con unha banda de jazz de 20 músicos, e que eso non ten preso, eso no,
0: é unha
1: pasada de bonito. E por si fora
0: bueno, pues,
1: pouco, sí, sí. Dime. Dime.
0: No, iba a decir que para esto tenemos banda sonora también, pero...
1: Ah, sí, que es cierto.
0: Sí, es cierto, hombre. No esquenzas o qué ibas a decir, a banda sonora
1: nada,
0: esta.
1: Nada.

0: Es que la música, la música, ya te digo yo, ¿eh?
1: Esto levanta un muerto. Esto levanta los muertos, de verdad, impresionante. Os tengo una música súper agradecida, rítmica, positiva. Yo creo que las músicas un poquillo más versátil, además. Yo creo que experta más emociones, ¿no? Esto va a ser el 31 de xullo, na Praza de Rafael Dieste en Rianxo. Esto es una propuesta, a verdade, que invito a toda a comunidade que baila swing, Costa Oeste, Lindy Hop, toda esta xente que está a facer este tipo de actividades na zona, que se acheguen, porque pode ser un momento especial, unha oportunidade de luxo de verdad, para non sei para quen queira, isto está aberto a todo o mundo, Es decir, unha propuesta sencilla, sí, a verdade é que é unha oportunidade, eu creo que non deberían despreciar. Que nos conecta con outra proposta do outro extremo, totalmente tola, que é a Festa Hortera de Porto do Son. Este vai a ser un momento especial. Este ano lle dedican a Michael Jackson. Nos temos sempre unha proposta, a nos nos ofrecen, nos deixan na Praza de España, como unha hora antes e unha despois do chupinazo, que cando chega este persoeiro que fan un desfile polo malecón, bueno, impresionante. A festa, eu creo que é das mellores propostas estéticas que hai, vamos, en Galicia, xa te diría máis en España, unha festa que reventa por todas partes. E nós temos aí un pequeno set, un pequeno escenario, donde nos deixan facer nosas propostas. Eu convirto parte de todo este traballo que facemos. Este ano vamos a ofrecer tamén alguna proposta en parella, vamos a hacer unha proposta de grupo tipo conga, cosas deste tipo, pero con a música, obviamente, que faga homenaxe a toda esta época do glamour, do brillo, da tolemia, que foron os anos 70, 80. Ano pasado foi Freddie Mercury, este ano Michael Jackson, que, bueno, que é un dos mitos do baile, ¿no? Que se pode decir bueno. Michael Jackson. No sé si me atreverei a facer unha coreografía homenaxe a Michael Jackson.
0: Seguro que sí.
1: Teño moito respeto. E imos rematar xa día siguiente, porque mira que inicio de tempada, ¿eh? Este mes de xullo cargado de talleres, e ao mismo tempo, tres propostas. Imos rematar con unha proposta totalmente novidosa, que se van chamar Quedadas Line Dance, que sea unha proposta directamente para presentar as nosas coreografías no exterior. E vai a ser a primeira proposta que se faga en Galicia nas festas de Ribeira o 2 de agosto, ás 8 da tarde, na Praza do Concello. Aí vamos a hacer o mellor do noso repertorio xa para coller un meciño de vacacións, que creo que nos vai a facer falta.
0: Sí, que mal, sí. Hombre. Pero vamos, en un balneario mínimo,
1: Sí, vamos a preparar unha tempada nova, que de verdad, que xa chegan os 40 anos, e os 40 anos temos que tirar a casa pola ventana. Eso sí que o teño claro, que vamos a hacer un traballo de recuperación. Estamos traballando no arquivo, buscando propostas que foron éxitos de tempadas anteriores, bailarins que chegaron a campeóns do mundo. Temos un mogollón de propostas que, a verdade, pode ser un momento moi especial para retomar un poquinho e poñer en valor pois este tema do baile en parella e do line dance. Eu creo que é unha oportunidade que nos pode dar moita vida cara ao futuro.
0: Totalmente. Bueno, sí. Para ese festival, que además é estupendo, porque a xente, claro, hai que deixar a vergoña na casa, non? Para esa festa hortera.
1: Sí, eso non existe ali.
0: Que además dis
1: ali
0: que
1: no
0: se dará.
1: Hay un desintoxicador na entrada que di vergoña, que a vergoña queda aquí, unhas taquillas onde podes deixar ali unha mochila, que toda vergoña, decir, non hai, non se pode entrar en Porto do Son con vergoña alguna, eso está claro.
0: Pero que además dis que se darán notificacións oportunas sobre o vestiario, non?
1: Sí, facemos unha proposta pois un pouco para crear un efecto un poquinho máis de grupo ou suscitar que a xente pois veña un pouco máis preparada, o sea, o efecto, por exemplo, do Festival de Jazz, pois obviamente cunha actuación de swing en directo, pois reclama que as mulleres veñan vestidas de estilo pin-up, e os homens un poquinho en plan, pois tamén desa época, si, esa fórmula, o ese, que además son vestidos que Canto tempo fai que non poso unha falda, Eva, sei. Canto tempo fai, Eva.
0: Unha falda, falda, falda. Pues,
1: unha falda, pues... base, un vestido con falda, base. Que teña abuelo, que sea unha cousa así, a ver, que des unha voz, te sintas unha princesa. Canto tempo fai.
0: Pois pues non tanto, que se levan moitísimo agora. Agora se levan moito.
1: Pois eso, pois nos vamos a estar eses tirantes, ese escote palabra de honor, esas faldas, Eva, sei.
0: Que bonito.
1: Claro, claro que sí, home, son a... son una época dorada, esa feminidad está un poco fuera de, está un poco en desuso, ¿no? Hay que recuperar un poquillo también esa ilusión por lo vestido y demás. La festa hortera, tenemos una propuesta muy sincera, en la que Michael Jackson es versátil de arriba a baixo, estamos a dar vueltas a ver qué puede ser lo más interesante, porque tampoco nos metemos en grandes gastos. Es decir, eso, aquí acudimos un poquillo a las plataformas, o fondo de armario que podemos ter na casa, un pantalón negro, unha camiseta blanca, o mellor con un xesto así divertido, ese guante fantástico, esos calcetines de lentesuelos, es decir, hay un montón de propostas. E a quedada de Ribeira do máis veraniego. Blanco,
0: sabes. É que é imposible resumir todo mellor, porque efectivamente hai moitísimas actividades, peche de curso, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues, ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está última na música, última e na primeira, porque hai todo tipo de estilos.
1: Que sí.
0: E pues nada, pues...
1: gracias, Eva. A ver, que ando contamos contigo tamén.
0: Ponme claro.
1: No,
0: eso nunca, nunca jamais, Nunca jamais.
1: Bueno,
0: a falda xa teño.
1: Vale, moitas grazas.
0: Pero imos ata a festa.

0: Realmente hai moitísimas actividades, peche de curso, apertura de outro, para, bueno, moitísima xente que está escoitando, que participa activamente e que ademais pues ten experiencias fantásticas, porque se socializa, se pasa ben, se baila, se está última na música, última e na primeira, porque hai todo tipo de estilos.
1: Que sí.
0: E nada, pues
1: moitas gracias, Eva. A ver, que ando contamos contigo tamén,
0: Ponme claro.
1: Nunca
0: xamais, nunca xamais.
1: Bueno,
0: a falda xa teño.
1: Vale, moitas gracias.
0: Pero imos ata a festa hortera, que queremos rematar con un tema. Iba a decir que dedicamos pues a uso vintes, porque Michael Jackson todavía sigue sendo pues unha persoa a homenaxear profundamente, así que pechamos con él. Pero Francisco, moitísimas grazas, como sempre, un gran mestre do mundo do baile, dos que máis saben en Galicia de todo, de historia, de posta en escena, con unha creatividade incesante. E aí está Francisco Muñiz, o taller Alecrim. Grazas, e ata pronto. Veña a bailar.
1: Todo equipo, chao.
0: Todos de pé agora mesmo, veña. Aí vamos.

na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.

0: 8:47 minutos. A Fundación Xosé Neira Vilas agradecía a Antonte, a Real Academia Galega, designación de Neira Vilas como autor que recibirá homenaje de toda Galicia o Día das Letras Galegas de 2027. Está con nosotros el presidente da Fundación, Fernando Redondo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, asumían o agrado, dicían vostedes, que para a súa entidade acada este recoñecemento, non só pola decisión de homenaxear a un autor tan popular como Neira Vilas, senón tamén porque creen que con isto se recoñece tamén unha dimensión importante do autor, que é o compromiso e a responsabilidade tamén coa lingua.
1: Sí, efectivamente, porque como todo mundo sabe, o seu libro máis coñecido, que Memorias do Neno Labrego, pois comeza con esta dedicatoria aos nenos e nenas que falan galego, que foi o seu compromiso de sempre, escribir, ele dicía sempre en galego, foi a súa, digamos, a súa teima, o traballo que fixo sempre, a prol do galego, escribindo sempre na súa lingua, en certa maneira recuperando a lingua dos seus ancestros, como el dicía, da súa familia, dos seus veciños, o que el chamaba a lingua de dentro, fronte a lingua de fora, que eran as outras, non?
0: Dicía, de feito, o presidente da Real Academia, Enrique Monteagudo, que de algún xeito Neira Vilas conseguiu facer que a lingua popular se convertira tamén nunha lingua digna, nunha lingua máis elevada. É dicir, que lle deu ese valor tamén creativo e artístico a lingua que falaba todo o mundo.
1: Sí, efectivamente, porque él usou o galego en todo aquilo que escribiu, en todos os xéneros que practicou, fundamentalmente a narrativa a través do conto e da novela, pero tamén o ensaio, a investigación, o xornalismo, a poesía. É un autor, como ben sabemos, que ten múltiples rexistros, que foi quen de escribir en diferentes formatos, para diferentes públicos, sempre usando o galego, intentando darlle efectivamente a maior dignidade posible, facendo dela unha lingua de creación literaria, pero tamén de investigación e tamén de xornalismo, e tamén unha lingua con alento poético, tanto na súa poesía, que o mellor é menos coñecida, como na narrativa en a prosa poética, que tamén ten practicado tanto. Entón, como digo, para él o galego era o fundamental do seu traballo, sempre.
0: E tamén resaltaba vostede a parte xornalística do traballo de Neira Vilas. Isto foi algo que tamén fixo a Real Academia, o dicía a académica Margarita Ledo, recordar a importancia que tivo no seu momento,

0: diferentes formatos, para diferentes públicos, sempre usando o galego e intentando darlle efectivamente a maior dignidade posible, facendo dela unha lingua de creación literaria, pero tamén de investigación e tamén de xornalismo, e tamén unha lingua con alento poético, tanto na súa poesía, que o mellor é menos coñecida, como na narrativa en a prosa poética, que tamén ten practicado tanto. Entón, como digo, para él o galego era o fundamental do seu traballo, sempre.
1: Uh-huh. E tamén resaltaba vostede a parte xornalística do traballo de Neira Vilas. Isto foi algo que tamén fixo a Real Academia, o dicía a académica Margarita Ledo, recordar a importancia que tivo no seu momento galegos, por exemplo, no Golfo de México, nesa idea de resaltar tamén o seu traballo xornalístico, que o enlaza un pouco coa figura tamén de Begoña Caamaño, que é a homenaxeada, a autora homenaxeada este ano.
0: Sí, efectivamente, esa é unha faceta probablemente menos coñecida.
1: Menos coñecida, claro.
0: Claro, sí. A ver, él practicou xornalismo desde un primeiro momento, xa en Argentina, desde moi novo, pouco a pouco de chegar a Buenos Aires, empeza a colaborar ca prensa argentina, logo ca prensa da emigración, ca prensa das asociacións e dos centros galegos en Buenos Aires. En Cuba continuou, neste caso, xa non ca prensa da emigración, porque prácticamente non había emigración galega, pero sí ca prensa cubana. E logo está ese libro clave, que é Galegos no Golfo de México, que é un libro moi especial, que é un libro único tamén na obra moi ampla e moi diversa de Neira Vilas. Galegos no Golfo de México é unha gran reportaxe alrededor dos pescadores galegos na Habana, con quen falou, con todos eles, con fotografías da súa muller, de Anicia Miranda. É un libro que creou, bueno, tivo bastante impacto no seu momento cando se publicou, que se reeditou recentemente a través de Galaxia cun estudo introductorio. Efectivamente, é un libro a en certa maneira a reivindicar, a redescubrir, porque en si mesmo entendo que é unha pequena lección de xornalismo, de achega a un colectivo humano, a un grupo de galegos que xuntos nas súas peripecias como mariñeiros polas costas do Golfo de México hasta Florida, prácticamente, que ten moito engado o libro, non só polo que ten de xornalismo, de coñecemento, de crónica, sino mesmo como historia humana, como peripecia de aventuras. Bueno, pois repito que ten tamén ese certo carácter novelesco, aínda que é puro e duro xornalismo, efectivamente.
1: Claro, e logo está a labor tamén precisamente falando pois daqueles profesionais en México, ese fío tamén que fala da diáspora, é un cronista da diáspora fundamental, pero tamén un reivindicador ao longo de toda a súa vida da importancia que tivo a diáspora galega tamén na transmisión do galego, en que perdurase de algún xeito a cultura galega a través da lingua tamén, a través da literatura e da creación artística nesa marcha masiva que houve de galegos sobre todo a América. Non só, pero sobre todo a América.
0: Sí, claro. A ver, unha parte fundamental da súa obra gravita alrededor do tema da emigración. Uh-huh. Outro gran tema, obviamente, o tema do campo, da Galicia rural dos anos 40, a través dunha ollada infantil, e logo está todo ese gran mundo da emigración que él coñeceu de primeira man e que él intentou abordar desde dous aspectos, desde o aspecto da ficción, da creación literaria, e logo desde o aspecto da investigación, e do coñecemento e da divulgación. Entón, utilizando o galego, volvemos sobre o galego, non? Sobre todo en Buenos Aires, e logo, fundamentalmente, na Habana, onde probablemente falar en galego con galegos era máis difícil. Ele estaba nun ambiente, nun contexto castelán falante, pero mantivo o galego e seguiu enriquecendo o seu propio galego, non? Entón, en ambos os dous sitios, Buenos Aires e na Habana, efectivamente, estivo moi interesado sempre por coñecer e divulgar a pegada dos galegos na diáspora, na emigración, como digo, por unha banda, desde o punto de vista da ficción e da creación literaria, e por outra, da recuperación e divulgación da pegada e da presencia dos galegos en América. Por exemplo, na Habana, pois toda a documentación, todo o arquivo que estaba en mans dun centro galego, que estaba xa esmorecendo, prácticamente pechado, porque xa non quedaban galegos que o puderan manter, el fixose cargo da documentación que ali había, creou unha sección galega no Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias de Cuba, e todo ese material documental está aí guardado, organizado, conservado. El, bueno, dedicouse non só a guardalo e conservalo, sino tamén a divulgalo, estudialo primero.

0: libro divulgado despois en moitos libros sobre a lingua galega en Cuba, castelao en Cuba, sobre a presencia de Ali, de Manuel Murguía, de Rosalía de Castro, en fin, e tantos outros temas que foi dando a coñecer en diferentes libros que teñen que ver con esa faceta súa de investigación, de ensayo, de xornalismo, que é un pouco as tres cousas xuntas, e sempre alrededor do tema da diáspora da emigración galega en América.
1: Uh-huh. Falaba usted de memorias dun libro dun neno labrego, que é un libro que eu creo que forma parte da memoria colectiva de todos os galegos, os lectores en galego, se sean de onde se sean. Evidente que non podemos limitarlos só a eso, pero que si é un feito tamén que explica por qué o próximo ano, que será o ano Neira Vilas, seguramente teña unha pegada tan importante. Eu pensaba tamén na súa literatura para nenos, pensaba no Espantallo Amigo, no Cabaliño de Guxo, por sí, exemplo. Sí, creo que son libros que moitos nenos e nenas foron probablemente dos primeiros libros escritos en galego que tiveron oportunidade de ler.
0: Ben, sí, efectivamente. Bueno, ten se dito que Neira Vilas pon en marcha a literatura infantil e juvenil en Galicia, non? En boa medida contribuiu a que así fose. En primeiro lugar, por o propio Memorias dun Neno Labrego, que non era un libro para nenos, el nunca concebiu así, sí, pero que finalmente tamén acabou tendo un público lector novo infantil moi importante, non? A maiores, están todos estes títulos que ti mencionas. El tiña unha gran querencia polo público infantil. El visitou moitas escolas e centros de ensino de todos os niveis en Galicia, sempre falando da literatura, falando da importancia do galego. E esa faceta súa da literatura infantil e juvenil é unha parte importante, efectivamente, da súa obra, non? Hai un libro que eu recomendo tamén moitas veces, que é o epistolario que mantivo con Francisco Fernández del Riego, que en aquela altura era xerente da editorial Galaxia. Nunha das cartas que lle envía Neira Vilas fala precisamente da importancia de elaborar libros pensados para os máis pequenos, para nenos e nenas, para aficionalos á lectura, para sumalos á causa da lectura, á causa da literatura, da literatura en galego, non? Entón, Fernández del Riego contesta que efectivamente é un camiño que hai que poñer en marcha, e así se fixo ata o día de hoxe, non? Entón, esa carta, repito, ten ese certo carácter histórico, verdad? Polo que significa de estímulo no sentido de elaborar literatura para o público máis novo. Repito, que o propio Neira Vilas practicou en compañía, por certo, de Anixa Miranda, que tamén desde un primeiro momento dedicou a súa obra literaria ao público infantil, e non só desde o punto de vista da creación e da ficción, sino tamén desde o xornalismo para nenos e nenas, que é algo que non se cultiva moito en Galicia, por exemplo, pero que eles cultivaron na Habana a través dunha revista chamada Zun Zun, que tivo un éxito pois impresionante, unha revista de mensual, de carácter divulgativo, de carácter formativo, pero era xornalismo para nenos e nenas, que foi o último traballo que tanto Anixa como Neira Vilas desenvolveron en Cuba, dedicados fundamentalmente a escribir para nenos, non? Entón, non só, repito, na literatura, sino tamén no xornalismo, teñen experiencia nesa revista Zun Zun, que en Cuba, aínda a día de hoxe, que se sigue publicando, e que sigue tendo moito éxito, e que a Neira Vilas e a Anixa Miranda os recordan fundamentalmente a través desa revista, moito público lector hoxe xa adultos, que teñen ese recordo de ter leído de pequenos esa revista, ¿no? Total, que efectivamente está esa outra faceta que probablemente no ano 27 moita xente destaque, nos encantados de que así sexa, esa faceta da súa dedicación ao público infantil.
1: O importante é que, de todos os xeitos, todas estas facetas que tiña Neira Vilas van ser coñecidas, moitas delas máis sorprendentes, probablemente para o gran público ao longo do próximo ano. Fernando Redondo, presidente da Fundación Neira Vilas, moitísimas grazas por estar con nós.
0: Moitas gracias a vos, moitas gracias polo vosso interese, un saúdo.
1: Son casas 9, nos marchamos, que chegan de seguido novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Volven as noticias en Despierta Galicia o próximo lunes. Boa fin de semana, grazas por estar aí.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Luis.
1: Teño que falar ca propietaria desta sintonía porque temos que cambiarla. É tan bonita que apetece estar escoitando, pero un pensa, no, é que esta sintonía para escoitar algo tamén moi bo, que é As cousas de Raquel. E claro, uno entra nunha dicotomía que non sabe a que atender, si a música ou a prosa. A prosa, pois un deixase levar polo momento, eso ten unha cousa que facer, que é decir eso de Raquel, bos días.
2: Bos días, Javier, bos días a todos. Eu non escoitei a sintonía, pero supoño que a puxeches, claro.
1: É que non sei...
2: As cousas da conexión do rural.
1: Escoitarme ou non?
2: Sí, sí, ahora sí.
1: No, porque é que non sei que está a pasar os ecas, cas liñas, no, o mesmo é que non estamos a pagar, entón estamos tendo problemas, pero sí, a sintonía está a soar por o baixiño. Decía eso, que unha sintonía... Tes bo ollo para escoller sintonías, Raquel?
2: Bueno, escollémola a medias, non?
1: No, todo mérito é teu. Nada, eu estaba aquí simplemente deixeme levar por lo que ti decías. Para que imos negar. Pero un día destes, o mesmo chamo, poño sintonía e ni siquiera falamos directamente.
2: Bueno, pues mesmo, non está mal, porque a sintonía me lo merece.
1: Tío, ao final, vas cobrar o mesmo, cocal...
2: Tamén digo.
1: Pues ahí está. Bueno, Raquel, por si acaso... Escoitantes, micrófonos todos teus. Pues si no escoitas a sintonía, xa está, xa podes empezar.
2: Pues empezo. Bueno, pues mira, Javier, este será o cuarto ano que fale do Habitar Drados. Ata agora, sempre facía en setembro, no inicio da nova temporada, pero este ano vou facer hoxe, antes de que aconteza. Pode parecer osada esta decisión, un pouco pretenciosa, quizás, pero só é froito do coñecemento que teño do festival e da certeza de que este ano será ainda mellor cos anteriores. Ben, temos que poñernos en contexto. Que é Habitar Drados? Pois Habitar Drados é un festival de propostas moi diferentes todas elas que habitan por tres días espazos deshabitados, tomando como centro a maravillosa aldea de Drados. Un festival que ten como lema este ano o lugar de encontro. Porque este ano, na súa xa cuarta edición, démonos conta de que xa non éramos os mesmos no primeiro ano. Agora, esa rede invisible que se foi tecendo mentras participábamos como observadores ou como creadores, fai deste novo Habitar un encontro cos espazos, cas persoas e cas historias que queren contar a través das magníficas propostas que unha vez máis nos van facer vivir uns días de emocións. E tal vez creer que habitar, e habitarnos nos mesmos, nun rural silenciado e esquecido, aínda é posible. Habitar Drados é unha mostra das diferentes disciplinas dun encontro cultural de alto nivel. Pintura, fotografía, performance, teatro, cine, faladoiros, narracións escénicas, danza, poesía, música. E fieis á súa filosofía, cada unha destas actuacións acontece nun espacio moutrora silencioso e baleiro, e que la teixa vida durante estes días. A Fonte do Areal, o Curro do Fidel, o Camiño da Hortensia, o Corvo do Forno, o Xuncal, o Lameiro de Luís. Un festival moito máis acorde co medio no que se desenvolve, lonxe, moi lonxe, diría eu, da moda das grandes orquestas que pretenden, e seguro que consiguen, atraer a miles de persoas. Pero ese non é o noso obxectivo. O noso obxectivo é moito máis modesto. Queremos permanecer, continuar, seguir enchendo a aldea de Drados con persoas que realmente valoren o esforzo e a arte. Este ano, o festival comeza un xoves, xa to domingo, do 6 ao 9 de agosto. Porque este ano ampliamos fronteiras, fíxate que osados, e abrimos as portas por todo o alto no concello veciño de Montederramo. Habitaremos o fermoso mosteiro, que acollerá unhas propostas espectaculares en diferentes localizacións das pedras que, atendendo á súa historia, percorrerían Pelagio, Bernardo, Samuel e a mesma Elvira de Boborás antes de ser queimada na Caracocha. Honrarémolos, e a vida percorrerá de novo as arterias da fabulosa construcción, e seguro que o resultado será unha maxia que nos conquistará a todos. Ben o merece Montederramo, que acolleu as nosas ideas cos brazos abertos, e iso non só se agradece, senón que dá azos para querer seguir apostando por este xeito de facer cultura. Desde aquí, animo a todo o mundo a participar, a disfrutar, a conectar cun evento que conleva un traballo enorme, feito con moito rigor polo colectivo Habitarte. En cuanto a organización, nada se deixa ao azar. Todo está medido, estudiado e pensado por estas rapazas que son un tesouro en xeral e un tesouro para a nosa terra. Desde aquí tamén fago un chamamento aos veciños de Chandrexa. Ai, que curiosamente, ou non tanto, acuden a contagotas. E eu non podo sentir máis pena por isto. Vivimos nun lugar no que non abundan as ocasións para disfrutar de cousas que noutros sitios pelexan por ter. Sí, é unha pena, pero igual é que simplemente nos falta traer unha orquesta. E o que sei é que hoxe puxen o cartaz na porta da miña casa, onde aínda sobrevive o de Casteligo da presentación da Vasallo, e sentín un orgullo fondo, enorme, porque ali xuntos conviven dúas realidades que moitos non creron posibles, nas que case ninguén confiou, con poucas axudas, poucos respaldo institucional, fora de subvencións nas que nunca encaixamos e que se malgastan a veces en cousas absurdas. Pero estas realidades son froito dunha teima e dunha enerxía que nace da certeza de que o que se está a facer é xusto o que se quere facer. Nin máis, nin menos.
1: E agora, Raquel, está soando a sintonía que asumimos cando ti deixaches de falar. Que os saibas.
2: O sea,
1: no, digo, por... Ah, vale, non digo porque o mesmo non no escoito e agora que está a pasar? Bueno, pois pues eso, estaba a soar a sintonía. Acabo de levar unha grata sorpresa, Raquel. O sea,
2: ¿sí?
1: Drados non é Namria, non é un lugar fantástico, non é real.
2: Es real, existe.
1: O malo da radio é que moitas veces, se si non eres bo locutor, bo profesional, non se nota ironía. Pero claro, que cando ti diseches o de Drados, ese espacio, decía, claro, que non é Namria, que un lugar real é un lugar que cada día vai a ser máis real, porque, Raquel, non desesperes. A xente de Chandrexa vai a respostar. Antes ou despois, vai a respostar. Pero ollo,
2: bueno,
1: vou un pasiño máis alá. Non só a de Chandrexa. Moita máis xente vai a acudir porque mira, cando se organizan cousas que non costan. Que non custan a quen vai, non a quen as organiza. Se organizan cousas nun lugar, pues, natural. Se organizan cousas interesantes, ao final, estas cousas triunfan. E por lo tanto,
2: bueno,
1: dime, hey, cuidado.
2: Teño que hacer un matiz.
1: Fai.
2: Os que van si lle costa, A entrada para os 4 días costa 25 euros.
1: Ollo.
2: Porque somos un festival que nos autofinanciamos.
1: Raquel.
2: Entonces,
1: No entendiste sí, a miña. No, digo que costa, vale, sí, como custa ir ao cine, custa ir ao teatro, custa. Digo que non custa organizalo, porque organizades vos. ¿Sabes?
2: Sí, claro.
1: Cando nos lo dada es totalmente feito, un non lle importa sacar do peto 25 euros. Si o difícil é organizarlo. Por eso digo que non custa organizarlo. Custa a vos, os custa a quen acude, pero que non é isto de decir, bueno, que temos que... Mira, eu teño un exemplo, remato con isto porque non quero entreterte moito. Ti lembras cando facíanse magostos en esta maravillosa terra?
2: Sí.
1: ¿Te lembras cando os magostos eran porque os veciños, os amigos, a xente do barrio, reuníase, mercabas castañas ou chourizos e a festa?
2: Efectivamente.
1: ¿E ti lembras cando de repente, non sei por qué, alguén decidiu que tiñan que ser os concellos, as diputacións, as mancomunidades que non organizara os magostos?
2: Sí,
1: pois é o que decía, cando non custa, nese senso, o sea, cando é outro que na organiza... Pues eso es maravilloso, vaya a triunfar. Drados vaya a triunfar. Bueno, Drados está triunfando, qué caray.
2: Triunfa.
1: Efectivamente, está a triunfar. Por cierto, ¿cómo vaya? Tengo que hablar como si fuera. Ay, ¿cómo llamas ese? Bueno, estoy mayor, Raquel.
2: ¿Estás mayor que
1: sí,
2: va?
1: Sí, no. Bisbal, David Bisbal. Tengo que hablar como David Bisbal, que a su frase es: ¿cómo está la máquina, Raquel? Ben, ¿no?
2: Claro, é que si non contextualizas a ser...
1: No, mellor deixalo así, mellor a máquina ben, ¿no?
2: A máquina ben, descansando, a maquinista cansada.
1: Outro día falaremos desto. Raquel, moitas gracias e ata o venres.
2: Gracias, Javier.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos, porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Seis y 43, vamos a Ribeira. Tenemos allí a Manuel en Santa Ciudad de Ribeira. Hola, Manuel.
3: Hola, Susana, buenas tardes.
2: ¿Qué tal estamos?
3: Aquí estamos, se da justo estar ao fresquinho. Aquí en Ribeira é máis moito calor.
2: Se respirase ben, non?
3: Sí, está moi ben.
2: Falta fai.
3: Bueno, mira, o teu compañero é Víctor, non é, non?
2: Hoxe está Víctor, sí, no control.
3: Ah, é Víctor, xa me parecía pola voz, vale.
2: Efectivamente,
3: vale,
2: sí, o
3: mira
2: mesmo.
3: Mira unha cousinha, eu se quería, se pode ser, quería escoitar unha canción, penso que é de Leo Rubio, o que pasa que non sei se a poderás poñer, porque pasase un pouquinho da hora, chamase Cuidadito.
2: Pero por que se pasa da hora?
3: Quero dicir que, a ver, non é unha canción normal de 3 nin 4 minutos, pareceme que dura 6, me entende? Por eso te digo.
2: Ah, pero eso nunca cortamos as cancións, home, sin problema. Dure o que dure, aquí expoñemos.
3: Se non tens programa, mira se atés logo.
2: Sempre que este dentro do horario do programa, non hai problema. Mira, eu de Cuidadito, de Leo Rubio, sáleme Cuidadito un disco, que se chama Cuidadito. Dentro de Cuidadito, temos Abuelo Cuidadito, 16 de Enero, Bodas de Oro... Moitas cancións, pero estou mirando que co título Cuidadito de Leo Rubio non me aparece ningún. A ti te la disco.
3: Claro, claro, é que eu mirei por ela, claro, sale un disco de o nome Cuidadito. Pois bueno, dices que están aí dentro, fome unha bonita que te guste a ti e que lle gusta a todos.
2: Mira, hai 12 cancións no disco, por exemplo, hai un montón delas. Hai unha que se chama Un paseo por Mallorca. Que te parece esa? Imos de paseo.
3: Pareceme bonita. Veña, además como estuve en Mallorca moitas veces de vacación por o inverso.
2: Ah, pues, que ben. Que ben. Pois imos dar un paseo por ali con Leo Rubio,
3: pues,
2: vale.
3: Vamos por alá logo, sí.
2: Moitas gracias, Manuel. Pois un biquiño.
3: Sí, igualmente. Gracias. Sí, dedícala a todos que lle guste, vale.
2: Veña, tamén para ti, vale.
3: Veña, tamén, graciñas.
2: A ti, chao.
3: Hasta logo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Pues galegos y galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas. Danos o mar, danos a cultura, danos a gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz. Radio Voz Ourense, 89,3.
2: Si te quieres, cuídate. Obuxo, tu herbolario de referencia en Ourense, te ayuda a hacerlo con productos naturales y asesoramiento personalizado. Contamos con servicio de nutrición.

0: anos, funerais, cando van nos decantosanos, estas cousas tamén, sí, é moi típico. Bueno, pois así a vida, vamos disfrutarla mentre estemos aquí e imos poñerte esta canción de Tom Jones e mandamos un abrazo grande, José Manuel, e boa fin de semana. E se tens tempo, pásate por Andrade, así xa nos contas como é a festa ali.
1: No, por temas de traballo non podo, hombre, tampouco pois. Mira, a cena suelo ir todos os anos, pero xa non de romería, que como dixo anterior oyente, xa tamén son máis de sesión vermú que de
0: noite.
1: Xa con 60 anos que acabo de cumplir, xa son máis de sesión vermú que de, xa me da pereza tamén, pero aunque recoñezco que as festas teñen que empezar esa hora, porque son os pases son, o sea, son 3 horas de en pases de hora e media, e teñen que rechear tamén pa a xuventú que vai máis tarde. Eu eso o recoñezo, o sea, que ten que ser así, non sabes? Mm. É pa os bochinches, é pa todo eso, pa que fagan diñeiro, que tamén dan pasta pa a festa. Eu eso recoñezco, aunque eu non comparta que sea tan tarde, recoñezo que ten que ser así.
0: Non sei, é un tema, tamén sería outro debate, como o do bidé do outro día. Podíamos ter outro debate. Tes debates moi vos, José Manuel, teño que reconocelo.
1: No,
0: porque eso tamén sería un tema para falar. Que preferides, verbena antes, despois? Porque tamén pode ser que empece ás 10:30 e os rapaces vayan igual ás 10:30. Que a mellor sí, non teñen tanto apuro.
1: Agora tamén hai DJs e eso. Bueno, sí, pero non sei, é que hai a certas edades hai uns estilos de vida, non sei como explicarme.
0: Xa, de sair máis tarde, acostumbrados a sair máis, sí. Como antes
1: claro,
0: era chegar ás 12 da noite a casa, agora
1: claro.
0: É salir a esa hora, eso
1: cambiou.
0: Aí,
1: mira, hai verbenas na nosa bisbarra, ao mellor de aldeas pequenas, ao mellor a unha da mañá non hai xente, e dicen, aunque eu non me quede, que ao final houve, aguantou que houve máis da que había...
0: Ao principio.
1: E aguantou, non sabes? Entonces eso, hai que ter un...
0: é sociedade destes tempos, é así, claro, é verdad, pode ser, sí. Bueno, pois pues disfruta moito a fin de semana e gracias por chamarnos, vale, José Manuel?
1: Nada, gracias por
0: gracias.
1: Tener en línea, sempre se digo, é un placer falar con vos,
0: Gracias, home, moitas gracias, unha aperta, a todo outro día.

0: 8 y 18, volvemos a la LIN, allí está Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, non che vou preguntar que tal.
1: Bueno, estamos aquí.
0: Estamos aquí.
1: Un pouquinho menos ben, outros días.
0: Xa, normal, son circunstancias que, como decimos, ou entenden o que teñen ese sentimento por ese seres tan maravillosos. Pero bueno, non imos hurgar no tema, imos poñer unha cancionciña, a ver se nos anima un pouquinho. E que tes pensado por aí, Iván?
1: Pois a ver se me... de Bonnie Tyler, a ver o meu inglés, veña. Golding Out for a Hero.
0: Vale, estupendo. Bonnie Tyler, que además nos deixaba justamente hoxe, onte, aos 75 anos tamén, sí.
1: Unha gran voz.
0: Dende logo, é verdad, grandísima.
1: Sí, sí.
0: Grandísima, dende logo. Veña, e para queña queres dedicar?
1: Bueno, pois vamos a dedicar a Noela de Anlín, que se anime. Bueno, para Perry tamén. Despois para Manuel da Estrada, Raquel de Lalín, para ti e para Vítor.
0: Veña, pois un aperto enorme para toda a familia. Iván, gracias por estar aí e a cuidarse moito. Vale, ánimo.
1: Vale, gracias.
0: Gracias, chao.